زیادہ مضبوط کثیر رخی نظام اور اشتراک بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دلی اعلامیہ 2026 منظور کیا ہے اس میں ممبر ملکوں کے مابین اور زیادہ اقتصادی اور ترقیاتی اشتراک کے لیے گیا ہے تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کا منظور ہونا بھارت کی برکس صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فیصلوں اور نتیجوں کے درمیان فرق کو ساجھداری اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ برکس ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں تعلقات کے کلیدی اور طویل مدتی نقطہ نظر پر زور دیا جناب مودی نے برکس ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی سی بی آئی ریڈ کارنر نوٹس کے تحت مفرور ملزم امرت پال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لے آئی ہے اور یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں پچھلی بار کی چیمپئن اریانا سبلینکا اور ایلینا ریوینکا آمنے سامنے ہوں گی اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا